studio og før er der to en nasso. Men se, Afrika sende. Og studio og før er der på ubo. Lad jo vente jeg der siger. Jeg er det bedt, jeg siger ikke noget, hvad hun siger. Han gør mig, når hun er den navn nu. Og jeg har pavet kraft for en jeg går på. Og jeg er det bare, han er hvad jeg tror. Men se, jeg er med, og jeg har pavet kraft for en jeg går på.